sin kodal ini juno e tielen da jahi ben ben da ne ina wa hojon hojon cha wa hye nin sin hojon haslin cha ayon nin shi.